0: karanya karaya ko kanadi tori kwa karanya karaya ko ramangelandu
1: wati hagana ko jena wora kitena nabar ngamlang zanje omo da ya muncul nang rabar dan mongolung dung minister ngi cenga premier minister ay premier ministre ya lamay halina yo day dan manga day mu chorna gar ko daga day kireng dan ngi chorna ta lugu ngadum nga day na manaw gana dole nga algérie lungu dan manga ko le président ngi yo gara may fo nga day dinji ke day kada akul nga day dran yanan ki der gite yo nga day ya na manaw gana dran ki akal ko amu dubur ni dum nya manay handu agnum chom na ngaran kin kira man nga ga do ki ha gi warak nga day ya dran nga ke day kada nga day na murugo manar halama yipi gala nga fo na murugo migew murugo day ko lawnde dole noy halge day dran go iyande ngalay di se yo yo nge day lugu dumon nge fodo ngar jeri na manaw go nawnde kyan harama nge day yo chom ngar ngi nawnde kyan harama sen hinji kyanga ham ko laga duki ha ga rakayo gre chegni onde ka wlingan ma premier ministre alla may halina dinge day na chagalu nge president nge na murugo day na ma fodo nge day dan mangi gala nga kul nge day ya gala ma nga manaw nge fodo nga jeri lungi chana Mohamed Boukary yo day na go ni riya kam na ram halama na ma bang far day dem noyu dawla ngara nam ci ala parge algérie yoy nge day ya jamar tren kim ma wonde kawli ngara mayum dingi yakal li jew ngere wonde kawli nganyo day lugu yo dingan nge day hadan na ci yo dingi de akulya ngere dingar nge ci kadang yakay lungu ci nga Mohamed Boukary yo day dingan nga hadan na ci ga wonde kawli ngana ri yo chono day nam ha bang day dranki inshallah parge yo di ngere di day fodo nge day namru ga habange day dran yo dowla ngal egypte yu chati chalal yu ngi yaka munan day jow yey go habar ga tengre dan yo namru go normal lama jowna ngal ki ngi chebali ga normal lama ngi namru go ngi president conseil economique social nge day namru go fodo nge day yalla ma chepol ni di nga dang fi ni galak da hal nge day hal ngi ci dang ko mo ni kal kal ga apiro day tal nga yana ndu computer kal kal yo ngi dran na yaka munan ke ni nga day dran ni kam nan yo day curie chepali ndo terra di sombulu lunga ko le president ngara ni mun ci ci bonanga re nando lungi chana docteur ahmad mbodu mohammed yoy nge day na ci yu nawran gi day dran yo day ki da ngar ngi ci kada yo ya ci gre ci ni wonde kawli nga nyoro premier day ministre yo go akolal yo day mi ngi ci kada daraje ngi ni waaje gre day ci yu di ngara ni ho gero magi ki yo nge day dran nga ye ci poli gi mi ngi ci kada nga yo himre ga yo ci bonanga radio nga to din ki re karanga day foronga halama halgi ki den ko ma ngi day dan ngi dan halnga ani ngi nga dan mo ngi changa administration yo halnga ani ngi kal kal yo nga wali nga day ndu so api day ya fikir nga nga foronga day ngar nga haye ci polio di ber ki mi ya gro day halnga day ki den ko ani nga nani am normal la computer di se nga dan mo nga ne la gi kal kal yo nga wonda kawli nga ni ngi jana docteur mohammed ahmed docteur mohammed ahmed mbodu mohammed yo nga day di nga dan wona ci gam ndu kawli nga na cho no fodo ngaran nga day di nga dran na yamun ma nga di apiro di nga day hal nga kide ni kan kan mo apiso day dan mang ne ni nga hita ga kompitan hal nga apiro hal nga ni nga ni kan kan yo mu nga hal nga dran ma yu nga fodo nga yu nga mi nga yo nga dan na ci gam gere chona wan nga herere day mi nga kide nga yamay gum no ngum kide nga dowla algerio dan do corona na dia chona hal nga day dan dinde dran nya i chapali nga hal nga kide akul nga day dran go yan nga nga so day ya hal nga dran yan nga mo kurum na ria rendig de day mi ke gano dibal nga mo so nga no dugum no we nga dan go no pina ta gam da gawdi nga yoy go habara gete ngede hiddan yo man normal la ma day law ni ka jo re der ni la fiya wonde dowla ngam no wala man ka jo akul nga ka jo agor nga day ani ci nga dem no man ci no dawan hal nga wala man mu may no hal nga man ngi no ka jo yo yoy ngi mi go garan nga i challa ngara tan nga day dran mon nga platform garan nga chan nga o one height yo nga day ciur yor ko adri yor dran go ye ci poli ga day ci a ci poli mi ngi ci de kada ga i ci dan ki dan ga dan nga halama day pingi de wuto e han nga tan mo nga mani mani gno ka jo ga mar non la fe fu yo yo mo nga lunga ko lo do man lungi chana docteur abdel majid abdurahim mohammed yo nga ciur na na ci yugri mi ngi ci de kada nga yo i ci dan nga ngi ci de kada yo ngre yo nga am lama fu do nga day dan mo nga day nam kana nga ga telong nge day dran yi kam na de yo mo nga dran dran mo mon mo day pen nam kana nga ga te han nge day mi ngi kere kada yo nga so mi ngi nga day awi ci pali ga yi kere ndi garan nga yo wali san ki de garan na bal nga dran go day dingi kere kada nga yaju day ran dingi ya cha nga aji nga la yo nga so day dran go wali nga day dran go di yo yi jay nga pi fo kir nga dran nga fro nga day allama an ay nga ha dem no ko la no ga di namur go fo do nga dowla nga mo handu hadu gro day fo do nga day dowla nga kere kada yo nga so yego day ciagne on ka wlingani yoro dan makro nare and lu ngi ci yu nawdan atelier ngara ñoo lu ngi ci nga day ministre ngi dan mu nga ko lodd man docteur Abdul Majid Abdul Rahim yo dan go ciono ha di ngire rendend ciono hal nge day mi wu ngi ci ka dan hay ci boli ge ci rendi yo day dran mu ngi ci dan ngara di ngi de yi kay dir kal kal ngi dawal yamanga day fodong day namro halama day ya ka jos ya kul nga yi manga yi kay nde kaw kaw ngi hal nge day ya dan go mo jogono wure man na dawal nga day man no we ngi day yi dan go ci mi yoy ci ran ki dan garam yoy ngi wal ngi do a ji ki dan garan ye go ha nyamena handu halla dal yo ma ciram ko ran ho gir day ya sondio churu yor day ci mo ngaran ken ha gaira man ngi mi go nge ke de kadang da na murgo fodongi egypt yi chat nge da ay dran yi dugal ni ma day nge kam nar ma halama num tandam wala num haba nge da dem num cala par gio nge ke de kadang da yo yo ye chepoli ga yan galo hal nge da yi chepoli ga da yana hundio awnde day faraw dum dan mo ngi chan minister nga fere etranger yo gre day wan nge sondu yal ye chepoli awnde da ya dan ma nge berni dum ngi chan ga ker yo ya ye chepoli ler sondu ki akani ki kal kal nge ye chepoli ngi chamna nga nan nge kenna no ya awnde egypte yor ye chepoli awnde ki anara mo sina kan ya rak awnde novembre aga du ki yo ha gi nge day nak mo jor nge ye chepoli ga day ya dawle nge ki de ki ya jangu gute ga day ya nge egypte chat nga yo day ya ka gando so day fikir nga nge ki de kada na man nam habang mo chara per mo no yu ding man no nga day dem no nga ye jemo no hoyde yo e go day dran ya ka gre chegni ya und ka wali ngana lungi chana secrétaire général nga lunga ko na nay mnga day ya secrétaire yo dan mnga a und ka wali ngani dan go ko ronari a lungi chana ga Mohamed Isa Zakaria yo day dan mnga na koy ga day na la gri chomno nga dan yo o te abang mo no tala medene mo zandu chana ramon sey na dia ta wa hagi wa sey na di mindasio na na bal hat gre mo ko ngono kabin technique hoddo mo ko mo norbulin dum la garno kabin technique.